A netko pokokneme hišče zromadnje do Deland, tam šako voraje so cve konstuđenja pokalne finale, a pola muži je se čera vudo bil. Soko Ralbice hokej tutun finale, vunje dobiče pokala zapadovužijskeho koparskeho zvjazka. Nadrobnost čekuje boku od toho, zaniče vjezo, juca rano pola nas športovih vzdeljkah.

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Zakaz dženderovanja v hožebu su jo planovane, je je nova struktura obzadora jo živo ABC, a v hožebu su su se tentužin vitajceptarie zmakali a umenili. K tomu WC a dalšne novosti svišiš o ninto v našich povijestčach. Mesto Hožebus co zakazaš dženderovanje v písnem obhraže zastojnstva. To potrefijo nímsku a sherskú rec. Odpovedne požadanie jo srjodu miestčanský parlament přiuzel. Požadanie jo přišlo v frakciu AfD AMIB ZSB, to jo Mittelstandsinitiative Brandenburg a Zukunft sicheres Cottbus. Daniš kvestki, daniš nakosne smuški, abo podobne forme deje pisarje užiš. Zato deje se knježiš generiski maskulinum ako slovo ceptar, abo neutralne forme ako studirujuce. Argument staja jo teje pšospe jo byl, až dženderovana riec njebe byla bžes barjero, na nimski barjerefrei, a by obšižila komunikaciju. Jasmin Kirsten wird Fraktie Levice jo kritisirowała požedanie ako zneužívanie předpisu za rovnostajenie. Jeje frakcia co obzamknienie dáš přespytováš. Živanisčo za serske kupajnske uvijanie v Hošebusu ABC njamožo v novej štruktúrie efektívne živaš. To jo groniva viednica ABC Emilia Nimcová na slednem posiedzeniu serskej ráže v Hošebusu. Přidatna byrokratia a dvojke obživajnske procese se ustatkuju na živo jeje institucije. ABC Jose Woni v augustče přiredovalo krajnemu institutoju za šulu a kupvanje ceptaju, krotko Libra, přec v Hošebuskego statnego šulskego amta. Libra se hešči natvarijo. Přesto, co Bramborske kupvajnske ministarstvo rozširiš sersku vedu po cewej Bramborske. Poveda ministarstva jo gronil na našo napšašovanje, až se proces přestrukturirovanja obklíčil.

přes veliku ličbu zapřimjenjo, ako Gašenske jazore a kumštne kanale, mežoš se žinca lebda predstajiš, až išči njekotar ličja setki sletk, je bila usoka veda v našom regionje njeco normalnego.

Togajoce pri Pšivlitske vede velje nalijevalo na tih lukah, na tih roljah. A to tem bujem jo bilo tiki na škodu. A pen jo odvali ten notum fluta, zato tvajone. A ten jo benje velje vede vedzel, a pen žena Usocka veda ni veci pšiša, vacega jo ta veda bežala pšeste dame. Te nisu bili uše dosť, a pen jo ta veda na te luki, a na volje šekno, liše poraz moja se zaljaljalo šekno.